0: de celui sorti en 2024, Noir, Agusa.
1: Det finns stunder då jag tvivlar på mig själv. Jag är så svag, så svag. Hur ska jag någonsin kunna rädda någon?